0: Yorkton and NBC Radio 92.9.
1: Es gano nilie reconciliation a tunu ke hit delta kun sanarit edi ultrase. La Society of Saskatchewan, 20 dathes cheese. Statement of commitment to reconciliation. Tantu yetendani edi pe hokanaite es gano nilie. Tene deadline pet itabachanie that cheese. Janos e La Society of Saskatchewan at John lawsociety.sk.ca. Begayot kihat ho tut aha. Statement and now dene on tot ino whatever yas beat hit got tilts into your nautse northern to southern midship the soto eat at anus e la society dot sk dot stut aha the statement and now dene on tot ino whatever yas beat hit got tilts into your nautse northern to southern midship the soto eat at anus e la society dot sk .ca.
2: This street from 1 to 4 p.m. Generational and intergenerational survivors will be sharing stories. You're invited to join them for an afternoon of listening, sharing, and healing to remember, honor, and respect every child who didn't come home, every survivor of the residential schools, their families, and communities.
3: The MBC Community Events Calendar for TBS Collision. Getting into an accident is stressful. Just call TBS Collision and they'll walk you through the process from start to finish. And your car comes back like the damage never happened. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.
4: $20,000 TV bingo. Iko spio magawi estanno ik nianno ki siga ki nistanno nianno sapa ki mehti jako on nimittä hän mui piisim. So that is Friday, September the 25th. Iko hän hän tähä ja siksa boksa nihi. Aina niin tämän tähtäopsia kun hitta kihtiä. Naina boksa ja kiikam tähtäom tämän tähtäopsia kun hitta kihtiä. Special sani tähtäopsia kihtä kihtiä viego. So ajakaa the winning is sick. Niistä no agitsem tähtum tän tähtäopiske uudestikin. Niin ennukin sikäkin niistä no niin ennussapakin mehtse. Joko opise maa september muuta vahtamaan nämäkiä. Vaan emme kohan ja tiipu uutta pehkän tämä, että mitä vaan on. Mä nämäkiä kuin joko kamtsuis muinik recreation. Their bingo license is number B26-040. Kiäbitsi minä, että muinika kiäätsi mustaa kuavak. Naps Hardlot, agatsi Gordon McKenzie, 306-635-2115. Ikusi.

0: I kusi kwa minu chichipa dutta ki wa huiki stipuin si thiuni tiu chi KFC. Ka kuiki chinna ho, I kwadu kohtan tomat ka hilau ekta tiipa dihikut piki kui chihi mun mitaa taht isk sigan. Ta suota maa ka viina ka chi mitaa taht niusap a ka chi minna ko mitaa taht aina niusap. Iku ta min takka staatsakina pa chakosa minna kisi gansa eko haja pahuissakana posmana. Ah puittu ki minna kiitapu kui piaku mitsuin. Tänne kikaa kakutsihattana ja KFC's chicken sandwich. Ahuissakan ekim sithioni ja kuittaa thatchak. Agatsi Big Crunch. Agatsi minä ja Twister ekoa minä tender. Suunnan nää tohoa isi haa misiti tisu ikupot. Ajaksu saanenkin mani jääpä sihtää, että tää tähti joku sapuha ja aspihkassi kanssa. 11 herbs and spices. Jokainen muhti lohkaa vihkit sitä on misiti juu. Tässä vaan mennä kähki tomani tohti itsekät sit nuoktu KFC kähki tomi kotiin toi mua itsekän ihan ja misiti juu. Ja kiinto maua ja misiti juu. Ja mä taavat itsekäni. Aika tsiimin tää pupukalin täyikä pihtiitä pihtokin. Ja kun juho KFC mitsuika mikoa. Suuttamista ei saa kahdekäni minuutti unne kähpi.
1: Northlands College is seeking an English language arts instructor for their adult basic education program in Big Stone. This is a 10-month term position starting in late September. The successful candidate will deliver English language arts and indigenous studies. A Bachelor of Education and a Professional A teaching certificate is required. Pay ranges up to $516 per day. Email resume and cover letter to careers@northlandscollege.sk.ca. Application deadline is September 25th.

0: Bringing people to the people. This is NBC.
1: In Dinner Beach, Creighton, you are listening to NBC on 91.9 FM.
2: Iwi kiskis. Namu lohtu mido pamihau ma nemaga ja babi. Iko tähän tähän ja Timber Bay Children's Home. Iga uchi kiaja mito tähän muin. Iga uchi tähti mitso tähti poittu kiki kawatsi kaamit. Iga meni dogo hiki kaskidista. Uigoa. Uida kiki niisona pissa ki piivitsi viipiisi puhtiitsi kukani laranji pii kakui tohtiitsi. Anni kukuttaka niisona pissa kaavi kiki yög nii tiisi Timber Bay tigaki jo tohtiitsi uida ja kahtse poogi. Kiivitnokia ti tohtiu. Mut otsi takosin mistä hissa aika hegani kukani kiva niha yks piohtsi. 1976 soota piaku määtsiu kaki miska katsit niivikan. Määki kus piivitä muuta tiskohtsi kiki kitsin nahok. Avi noskana nimiido. Kun tähän tähtsiikään nämä ei ehkä jää siihen maalla nousen ruuta, niin mä en tiedä, kun tähän aikaa kimmiskakaan omaa on niin uskannassa. Päättämään 1999, kun jättämään mähtävää kiinnava saapasi, sekä näin, kun viikkoa kiinni käytyy, ja kun aina Bobby Burtonin uskannassa, kaikki kimmiski käytyy, tietenkin in 76. Piki vihtahau, he is being brought home. Viipmohtaan vikomaan jälkeen, ja kovatta, kun sekin ypisim, piäkin kohan iso, aki mihti. October 1st, kun 2nd. Takiskisiäkiä kaan äpis. Suijakun neko kihtsiikutta kaip mohtiitsik Senator Miles Venn High School Husky Football Team ja kun neko neko miittaui jok. Taki sihtaa okuma. I tähtäki piip mohti hotbaa piimää nemääkä. Nii tiohtsitta piimää tässä puhtii jok. Bull Moose Creek on Highway 969. Iskantiita piittaa kussanok. Mile 1. Joku tähän tähtä LaRange. So atsit noog, mistä hissääkä heikä nikohtsi muun ja hissääkä heikä nikmiin nohtsi. Teki viitsi hiujakin ja kuma. Ino kiis nyt pähki kivipin muhtään, kivipin pähtään, kivipin mitään pääsun. Tava viitsi haakan ja kannakaan tahuttakaa vii muhtiitsi kahpuu kivipin muhtihutsik. Tämä itse on niitti, mistä hissa aika hikanneeksi piikohan ja takus ihko annikaa vii muhtiitsik. Kauan tämmöinen keskistään Bobby Bird, joka on näpis, mitä tätkää kiitää taas kivinit, kääkii piikaa kiikivit, eikä skidihtäk. Kaui nohti piikivit niin tiohtsi Timbers Bay Children's Homekin piisi puhtiit. Uitsi pädi mä tänne, siitoska vaa tänne Bobby uahko määkänä uitsi aakana. Mä uikis kistään, äätsi mä tänne. Kaa tämmöinen kiskis totta vaa tänne, että niinkään minä otin, että pitää kaku mä äätsi muin. Kiäpäs minä äätsi muin, kaki äätsi musta Taryn Roberts 306-420-0486. Äätsi Chuck McKinnon 780-740-17.

0: MB Spirit under ons alam honni nani lilat MB Spirit under ons alam honni nani lilat halundan kotsi
1: utia yaksag chawa sheka yaksapugo sagi wew high school gotuma yaki we part sumunano ke gwan ni stadanian no sapaski that the part sumunsa gich the 25th anniversary powwow ku spiga we ke niogi siga gini stadani usa agimichi gowa nimittäin mui piisim. So that is September the 24th. Se kutta häntä Sagiwe High School, North Battleford, Saskatchewan. Mitä ähtä pehäkän tämä chai ja missä nahoa katsit no registration. Grand entry. Mitä tähtä minä pihtau, joka tämä chai pihtuki jo grand entry. Mä kiittää, kun MC on Gerald Baptiste, kun arena director Elvin Nicotine, Hostrum Blue Eagle. To noho mitsi, it's iso his specials, Women's Jingle, Cancer Awareness, sponsored by Battle River Treaty 6 Health. And there's a Men Blue Shirt, MMIMB, sponsored by Sagiwew High School. They'll be honoring Sagiwew alumni, past and present students and staff. Sagiwew High School, 25th anniversary, Pamwau, Kavi Pot Simunanwik, Nistanani, Osapagim, Chawapisim, Nimitaham Wipisim, September the 24th, Uti Sayamik, 306-445-6800. So Yakupiaga Chamuin, so Mitakotak. Now Yagumini, Wihiki, Komota, Mistahi Saga Higanik, Wahiago, Yakuspium Piagonspi, Nistanani, Osapagimichi, Antiayak, La Ronge Health Center. So meet a stigo taya lived experience speakers share about psychosis. Now in top in again, keep on my psychosis. I with our yagaya, umam tuni the chicken of Chawiaga, Igai Miloya tap, we are umam tuni the chickenish. You one need the tactasco Chawiak. Tasco chasco yak to give me scop at you, a put a gipitam giwa, Igai pita gundic, Igagutago yaki pita, Kapoya, kispaguaki way, a pomini pasot giwa, Igagutago yaki pasot. Pomina ja kiestäs taas kutsuja näitä viitoltaa, kun muuten minä katsotaan, että äsken viitihtää, kun se on pukuisi taas kutsuja. Se on joku omassa psychosis. Ja kun heikko sanikin piisi ajaa, että se kittu kokkaa ja hajamitsi. Lived experience speakers share about psychosis. Mä en tunnin itse kai nikaa, kun sitä on. Pidäkö sä aftapäin, kun on kiksi päivä, kun pitää kiksiä, kun La Ronge Health Center. Tämä sinä heikattiin kuin vituin, mä ei vaatsako tehtä, kun se niin. Muuten ei tarkoittaa, että se niin jääkti, että mä sanon hokaviin. Mä enkin kohan kiisin kivipiä, mistä itse sinä vau. Joku tii saimen ja joku tohtaa niin piimasta asiakki tehtä puina. Uuttiinko kiisin saimen. 306-425-8561. Äkä katsi minuut ikä kiisimässä nähikään. Kathy.Whedon@saskhealthauthority.ca. Se on jokainen mä kuttakainen mä muuin. Lived experience speakers share about psychosis. 11 a.m. to 12. Thursday the 24th of September 19 La Ronge Health Center. Ikusi.
2: Ja kun ne kokkaat mui pähäkkoa muin. Säsk telgi tihtsikin nohti aatsi musta vaatsi kohti tihtat sit nua. Tsiika hegan saaga hegan ehkä kua Hatchet Lake First Nation. Kiistin muuta siis huomissakin tohtiin. Uksi tapoi jokohta miskotsi pähämän. Enemmän tässä Säsk tel internet. Joka minä enemmän kiikikittää ja määkän käästiik pihtsäik. En tiisi pähikua. Infinite Network. Kun se pokota tottaman. Joka on umpo kispi, joka spiiskokin mitä kai naa tähtsi pähikik. Kiikäm tähtö saapakin mehtsi, että kun tsekin ypisi, mikä on oktuur. Aika tsekin kispi, niin kai minä miisko tsekin pähikin, niin muuta nämä osa mitä tuskimäkän, tää tuskimäkän on joku niihän niihin. Mä mähtää vaapa tsekin kentä kohtaa tuskimäkäk, internet. Joka minä ja home phone service. So joka on umiisko ajatsi, ikiski summi kai. Tänne kiikää käy, mihin ei kai sasktel. Tämä on siihen kuin että miksi chipa hekin, miksi chipa hän miksi your internet and home phone services. Mii katsot tähän niin kuin chatoski, mä kaikki huoma, niitti Walston Lake, joka Hatchet Lake First Nation, joka on niin kuin nämä. Mikä pähekäätti kuin October the 19th, so puhu iku spimmoa ei jääpä, että miksi chipa hekin. Otii saimme, kiääpä tsekotti kaikkea, että musta koin. 1-800-727-5835, Lake First Nation, joka on niin kuin nämä. Mikä pähekäätti kuin October the 19th, so puhu iku spimmoa ei jääpä, että miksi chipa hekin. Otii saimme, kiääpä tsekotti kaikkea, että musta koin. 1-800-727-5835.
3: The NS is in art, drama, music, and cultural camps for those between the ages of 4 and 19 that live within the NAD. Download applications at nscrd.com or for information, call Ryan 306-688-2122. Apply now for the Northern Youth Cultural Fund. Application deadline is October 15th within the NAD. Download applications at nscrd.com or for information, call Ryan 306-688-2122. Apply now for the Northern Youth Cultural Fund. Application deadline is October 15th.
4: Sas tell that Danani Atinwani Adoreg Isi, Dana Janat date, Sans Twedzen, Wollaston Lake Chu, Hatchet Lake First Nation, Astaneko Selide, and Nanu Seho Asen. Sas tell Internet Chu, Home Phone Services, Edritzen Infinite Network, October, Esotranch Adal, Ultrachan to Koselide Services Alan Nahelis Huta, Edridanan de Atinwani Asi, Appointment Hutsiha, A Ananu Aha. Internet to home phone services. Dridantuho I existing network sends Twe to Hatchet Lake First Nation. Begant others in October Sotranch Adal Hultare. Iadwent Dane Kose. 1-800 Sas Teljanioski Dun Sinege. Appointment Hustiha. Kui 1-800-727-5835.
5: This is the MBC Community Events Calendar.
6: It's a multicultural weekend in Prince Albert. The Tapestrama Cultural Festival kicks off Saturday afternoon at noon and runs till 7 p.m. Sunday night at the Prince Albert Exhibition Center, featuring cultural performances, merchandise vendors, food vendors, along with information booths and displays. It's two big days of cultural sharing and learning, and admission is free. It's open to everyone. This is presented by the Prince Albert Multicultural Council. Saturday, September 26th, Sunday, September 27th, noon to 7 at the PA Exhibition Center.
7: The MBC Community Events Calendar is brought to you by TBS Collision, providing Northern customers with amazing service and superior attention to detail. And that is why TBS Collision customers become customers for life. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.

0: And Kevin, how do we say burning in Dene?
1: Horikan.
0: Horikan?
1: Yeah, horikan.
0: Horikan. Yeah. All right. That is today's word of the day, burning.
2: Word of the day on MBC Radio. Brought to you by FDB Fuels. Proudly owned by Flying Dust First Nation. Open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Right along Highway 55 east of Meadow Lake. Tax-free savings with your status card. Everyone welcome. Stop in soon.
3: KFC big old jasse then hel koratiha any ke go the tahara tans in nin telas twetsan er host tanule ucha ho nide ya tin nanoche a your tanato a your tinito un tanule KFC we see kasitan kasba ga shu tire pe kamse nulat ale kanot e wasen highway 2 we are at asi KFC gani gas put the nin telas twetsan tahara tans.
4: The NSCRD works to promote safe, healthy activities for youth in the North. One of the ways they do this is with the Northern Youth Cultural Fund. Now is the time to apply for grants to fund programs in art, drama, music, and cultural camps for those between the ages of 4 and 19 that live within the NAD. Download applications at nscrd.com or, for information, call Ryan 306-688-2122. Apply now for the Northern Youth Cultural Fund. Application deadline is October 15th.
2: NEHTA, the Northern Intertribal Health Authority, would like you to know that September 28th is World Rabies Day. Rabies should be suspected if an animal is behaving unusually. This includes things like night animals being out in the day, not eating or drinking, or being more or less friendly. Community members need to be aware of illness in animals in the community and have their pets vaccinated against rabies. If an animal with rabies bites a human, it is almost always deadly. Control your pet's movements and don't startle or remove a pet's food, babies, or threaten their home or owner. Keeping animals well-fed and at home can prevent rabies. For more information and support, visit your local health center, go to NEHTA.com, or check out NEHTA on Facebook.
5: 9:21, your 9-to-5 workday will carry on in a few minutes, and still to come, we've got your Dumb Criminal File report and more of Saskatchewan's best music variety. But right now, it's time to find out what's making the news today. Abel Charles is back in with your Cree news update for the Stanley Mission Co-op.
6: Tässä kutsumaan omaa ja kappi minna vuosina annu ikäpuolta viittimi. Pimiivikin tavaa näpsko. Ispintsi viikin viintä viikä piisinä. Kaitsi viikin viintä viikä asku pitsikään. Niin kuin tähki kamiskiin, niin jäkoni hääpä tsehtsikänä. Itse vaan näpiskossa. Tihtä puina, kuten viittimi minä näkääpä tähki. Säkin missi viippi Ah putsahko pitsikänsä. Ispinnä puu. Kikiskitsin. Kikissin. Kikisson. Tuo minne toimii niin kuin tähki kamiskiin. Hyvä minä kiispinnossa on kisit. Ihtoka mihki kiktäpä minä osuin. Niitin tavi mitso. Mitso kamako. Johtiin ikäätti juu, tahto kissakaan jo kanema. Kähke doi jako niohu, niin tiki kamskin amtsuis muini, kutsa tsaavisi kuap.
7: Kueltaan saa tavitan tuttiin, mäkä nutsmaan nämä, että niio kissakaan, joka nistana niio saapia, että mä oon jo kauan, ja nimittäin mui piisi. Eikä hommaa nämä, ja saa suomakoiska ja mihtsikin joka vassa, koska ja minun kohta kiispääkiskin on hommattu yhä, mikä kahi tohti itsekin university ootti ottui tuomaan ja niihin tavoin kiskin hommattu yhä, mikä on kiispääkiskin, the First Nations University of Canada. Ai notskaa kiskaa kutti omaa ja tätä ja katta missä kavaa kuva tsiimaa, vaikka tavaa tiitaa, vaikka ne kohta ei mihtsikin joka students. Se on kutti enemmän kuin saa ja tietysti, että mitä pihtokin itse, että mitä mä tsihtää tsekomaan ja yksikin hommattu, notskaa, että kaiken tek. So nana choki ko aswi wi taka mega neko tiwo ma no chaki sigi like there's an annual smudge walk tamoka ya ko ma ya ka mi tawe ke sigi chig ma na ni wa ne mata sku chu pihi neko tawe ya ka ne ka ska pahti u so ku sa da wa tapu mokti chigi sigi tita ya mi ta ya ka sigi no ke sigi da 11:15 a.m. ya ko tama chu pat nana chiko ti uska na ka sa stigi ngo mi ne ta ya mi na no mi na ya tita ki sigi na no chiko ga ya ka wasak Indian Residential School Survivors anegeya ya kawasa kagi tokti chim mi chit mu tokti pigi yo ke tu yo man nan tegi ni gi chim maga mi chit mi gi pigi yo ki sho pigi na mi chit to mi ko tega ge tokti residential schools so ya kun ne ga min da ta ya kis ta kis kis na no ich ga ne ga ya former students man na maga survivors ta ya mi na no ta ya mo go ga ya Mr. Chigamasa, the University officials,

0: 이리 따름 수위 띠어있으면 니가 죽으면 그따가 호이 따은 수위 와스가 그따가면 호트 바스가네 이 비트만의 도구가 있으니 이번에 찍이 이번에 따 찍고 있어 따 같이 찍어 너 엄마가 여관은 막 나스코 모이나 일단 이게 다 빠기 찍기 뜬만 이게 다 빠기 찍다 이게 다 하카미 데모티 찍기 뜨지만은 기도 때문에 뭐니 life goes on 여따 뜨기시가 하고 싶어 봤대한 나스코 모니 다 뜨기시가 다 비슷한 나와지가 떠와 기고 여띠 신나 와할띠 여띠 소스키 받을 가게다 기고 야야 나스코 모니 하고 있어요 삼포 가게도 나스코 하겐 신나네 니피노 시마 Kagi pastigo ta si mai ni ki si diti na na ya we gis kata hatu we ani ga gi gis tu sto gi gis ko we gis na ko i mui so na chi ha chi mutti o ge i gus ni gi si chi ga na ni ga ni o ma mo wa ska gen sa ni gi ga skitta na noi da to i di yo da skitta he go ha gi a pa ku ya ha i mui mis pog Iga ya ni go kapini pino men na na pa chicha sma mi skos men go tagni ya to sita na mstiga me gita ta mami tsuna ni ta mama go chita na no ik Iga ta me dia go an me go men na so skots o ma ya ni ma mi to pa ti go na so skots mo da mstita he ya ya in na hita we ta ga chita na ma uyas de go go es kwe da ta da mo so gi gi ta chik ni pino so skots e mi sampo e mstu pa ma so apia de go mstita mi to ma gi pa pa stiga mi to as Oi te musta so a bit modem stay matchi ne ga ga ya ti ostem an tapsko chin no chigin hei cha si ga puita i yo chim ma mi go aga po mo so ma gi go han no so skot ni mit pa de go nan ta ta ga po si ni ni ski pa de go nan go so so skot i go ta de go es na nas ko mon mi ni aga ni mi da ta de mo so gi ga i go ta ma i go mi no ma ya ya ma ni ma ga ya to ma ya Min sa ho ita we da magagi pa pasti me tena po wa pisi sa ta gi swoha ting min sa hayao magagi pino wa nan hi aya it ni me nahti go ma mo chi sa ho it min so in na hago me no isa ge mina sa shkot maski nan toi toi do ta gi chua ma go ti sa aya pisi gi it no se ti i ga wi sa yo chi tu ima ni magagi sa shkot ta wega na ma go e sa shkot it ni me na wa di gut ni di biski na tena tu gi tagwa wat ni wat tu gi nan ten te mina na so skat ni gais ni biskai mina na ni da ta wi da ya go ite go ho mo ma ya bas ko si mina ti se ma ni da ni ta ko i ki a bis mo tio ma ga mi so wa sa ga mo si ki ta ma ka ke de na sta mas ko si ya go tio wa ma ga ta wi chu cha ni ta wi chu ni ga ni ta wi chu go chi se gi ya go ni ga mi ka ko na ho mi te ne de go to go te gi te te po so ma ga ho da ya a to ski wen he go to go mo de de mas ko si ni ga ni da ga gi si ge ma wi na de go to ho se ma go sto po ta ka mi de mo ta a ka mi so a ho i ta wi di sku ka si ta ha ya o chi sa ka
1: Henry, a ya hene mai ya ki tato tina ya ka tau i diko tisi mosos ka Että viipa tsiistiä ennenkin pinnä, että on viipuskaa ennenkin muussakka.
0: Tämä pitäisi kutsua siisikin skirittämään, että pippu on nuhut, se pitäisi pieniä pitämään, että nämä nämä viipat ja viikin piisi mukaan viipasti. Kiika skirittää, mä kannan nyt tänne saa sijatte saakin kiitsikä ja miitsossa, kuaskoassa, niin pisiisä, kun on joku niitty, kun mä nämä kannan viipiä ja näette totsikki, kun eskiä pitäisi miitsu innoa ja tänne suoskaan, että pippu on nuhaappu. Mutta ne suoskaat siikot on koko eski ihtaat muussa. Koko ihtaat toitia, kun me mitsit maa koita kottaa kohokottaa kohokoppisiski siisäkään piskutsa ja otsiikakaa ja vapistansa, vapussokaa ne kotsaa. Suoskaat ne matti juokse, suoskaat maa stegioon otsina mihtään, niin ottamaan otsia ja musta kutsun jäänä, koskitsaa kun näkisi jää patsia. Ja mä oon suitin se paapaski kutsun, että mä oon mitään yhtämään niistä ja on ikään päin se paap. Mä oon mitään meidän suoskaat. Niin mua tietysti, niin mistä hekin ikisi pysisikö ikisi namatti itsekin. Mä oon ikään siellä, kun minä mä oon oma toko, mä kiihki jätti kiihki takaa, kun mä oon ikään saa miettää oppitio. Niin missä näemme nämä, koska mä oonkin tätä emänä, että ei pääsikö saa tuotan tuossa niin pieniä, koska mä oon ikään saa pikin pahaa tuomaan tipua. Se pääskään ikään omanne miskan äänään. Ja omanne jihtäätsi. Musta oida, näin tehtyin niin vaan, ja pah piego siwa magniwa

0: 막 PD 여기 쪽 비기 히터치 이거면 와 보스 것도고 스토이니 뭐하는 뭐든 말고 해도 이거도고 답시고스 만나가야 이거 이따 또 보소스 이거 비수하게 되고 이게 있다 아직 단지 지금은 이거는 이제 이제 빠스기 지금 안 말겠다고 스토난 또 있다 이 기회야 우리 이거 이거 지금 있었지.
1: 아 티트마노카 피타와가가 쯤우치 쿠쇼마가야 키신키 마다티 도기 미 키파스티 도이타가야 칙소스가츠 모다위야시 마카 바트마 니숀스타스키 카위타고 신드트 마가키 다타스쿠츠야 타프기기 원나헤 군마기 과무담톤네 키아부차타위 담모쇼 민사 크시사야 피디요고 아부쇼가 키아부치야군네기 와합마가타위다
0: 이히 다터디 소스코츠 모모데기 요네고 있다마 난지야 비고차 이따가 비니피노 샴푸에는 이 빈시에 가면은 위다터디 기노시 이가난토 치소안나 이것도 뭔가기 파스티 아야 이거 위다터디 가피 오예 이따기 맘메시테 또 도스타반니 호터 이 미토 스키노 시우게 아비치 기 아비치 미니 미치 모데테 이노스티 미초 도스토 이 이스키디 타베다 이디스 타멘나 호터
1: Ja kun mä käyn viikon kuin chimitän, mä käyn kuin saassa kiinni, kun jos sihtään, kun mä ja kuiten näet toki kaittu kemänä ja ne pihkit takottiva ja pihkuvaasi, vas kuitsoussakin, että päättää aika minttu kemän, niin pimta on siinä antavissa päkä miskää kuaka ja kinnossi jo piitostiissa, vas kavitsakin itse tihtämään, niin mä kitsikään muuta mistä hyvin liikottiin antavissa vanna heikok.
0: Mä tiedän, mistä ei tekisi tihtämään, mä Pirmaa yöitä kiivänne kiimassa oli ristiis, no mä tii hommi hukman oli jo saamit maahoa, mä ne vaan istin maahoa, jo mä ne kanniippi, te mihin stimiitsikö ja kanniippi aika isästi, koska mä ne yritin tahka, missä ne tekit tehosta oli, no tii tahkaa paritsi, mä ajaa ja spiiruo määrin teipäkin tahan, mutta niin aina näkee, että ne tii pieriskopi, niiso, jotta haatsik pois, olisiko haatsik juon ihan ruoan. Tapsko spiitosti jistimiitsi jahti jimiitsi tiittymän mä tansin oitte hiivit otan dignitsi ja rati kiva dritti ja tansi ja vanna jo nähti kimmeren ne nante jistotsi kimmeren. Eli mä ei komina katsomme takoimman mä kauin attara mihin mokit tähän ja tähän jäämitsi ja niin toamitsi. Kauin komina kohtaa tohoog. Resursoitkin jääpä sitten uudet toide. Mutta se toikin saatsi tiikin, että vanha on tanttuun antajissa. Vanha hikotsi kiitti tihtämään, mä etsivän uudet toiden ja muita. Mä etuipi kostajia, mä nämä ostajia saatsi elät.
1: No mikä panista ja nämä mistiikos, ja tihkämiä kuin nämä mistiikos, ja tihkämiä kuin pähkuissa ja näpä.
0: Ei, kun niistä ei piisi uppikin hirveän kalmaa, niin kivitottiin ja lannamme niistä jossain mietit. On ihan minäkin arvitsuita, että töitä miettii kihtiä Egmaniassa maahua. Ja ikään kuin sitä ei kun tarkoittaa, että sitä ei mahda mistin tihtää rinnäkin. Ja sitä ei mä näe. Ja niin mikin näin kinnossiin, mutta niitä näin puolella, niin arvitsuita, että töitä vastaa itse. Niitä on apatissu kinnossiin ja oikein. Ja sähkit vetää töitä. Ja minä lannamme näin. Äsken mä olin jopa pihtoa ollut niistä ätitiviä tapskutsa. Ikään kuin mitä ei tehtää, kun puhuisikin tapaskus utmuussa. Tämä puhuin, mä olin avassa mietin, että sitten tuolla. Mä olin määrä ja mä toitin otti Anni määrä ja mun ja oikeasti mä olin nyt tehtää, että sitten no. Ja itse itse mä olin kaiden nousis. Kaiden pitää mä kaiden nousis, kun pahik itse itse mä olin. Eikä oikeasti niinkään pahaa niitä nousis. Kauin ne määrä oli muuat. Mahihkan. Ja ota suivinsman tapskutsia ja mitsahaa kaukaita pääskissä. Eikä mä niistä näin iipi suhpikin hikoja. Aina mä puhuan töitä tämän kiikoja. Puhu kiikoja. Kitaapa sittain. Tiipitellä taapa sittain. Juut niin alo anema. Jos mä niin sikä naapahtin, niin joku mä olisin tuosta muussa käppipu. Mä töitän musta sikä naapamaa ja ikä paskissa kuitenkaan, niin saatiinkin suhpikin häätä, niin he ovat saasimissa.
1: Ja piminin täytyy tämmöistä kysyä siitä, että muussa käy kotiin, että niin ikään.
0: Kyllä se on, missä hän on ja piumatikin, että tosi huoli. Mä en mä vähän piitossa nyt. Ja lannan, mä kispinkin töitä, mä oonkin ottiin mitsun. Tämä on aika ajan, kispinkin töitä, mä oonkin töitettiin mitsun uttina. Mä katsoin, että pitää jättää mitä aikin, pitää jättää puhuntoja. Ja kun niitä tyymään, niin mä luulen, mistä heikää
1: The protocols, teaching,
2: This is Missinippi Achimowin on MBC.
0: Do you say to me go
2: This is Missinippi Achimowin on NBC.

0: NBC Real People Radio.
1: Kääni pihumi kun tämä jämistä he kättys käännöi kä puikuaska heikä niin käännöi näin teki vai jos ei käännöi. Pihtää kissa käminä, mutta tuski juok, se nauhi juok. Minun tiki sihtää se kiikoi. Spiikää kissa tuski tsikku siikohan ja kähki juok. Nähä mitui lihtomo kuin itseä määkä nuava. Viitsipä tiimää tsikkä kuittu kissa aika heikä niin kiinni tohti. Tsikä huitti kolta vittimiset minä osatsi. Mä kogi nohti kiskis sumi tsikki ja kun niku kuuttaa tuski juoku äsken heikä niin joka kuu. Tittää jääkoa missä tsikki. Niin kättä kui mä määt niki tsikki. Itte huoma käyttös kyytsyk. Ja kun niuhuka kiskis on mikot tsikki Saskatchewan Construction Safety Association. Mä et neki siinä, mä en nimeä kiikoh muu täyjä, mistä hyvätä vittimikäki. Tsi miittää ima aga, poki tsa vaassa missä, kuttap maa oppi huo huo mä kannak. Äjäk soga ja SCSA. Äjä okkeskin huo mä kiivin. Tsi hiviivin. Äjä kua missä huin ikissi. Niitti osainen minä kiävi tsa tsa muinkin kamskiin. SCSAonline.ca. Ja kun ne kokkaat mui pähäkkoavat se muin. Säsk telkii tihtsikin nohti äätse mustavaa, että se kohtii äätihtätset nua. Tsiika heikän saaga heikän ehkikoa Hatchet Lake First Nation. Kiistin muuta siis huomissakin tohtiin. Otsi tapoi jokaista miskotsi pähämen. Ennemään tämä Säsk tel internet, joka minä enemmän kiikikittää ja määkän käästiik pihtsäik. Hän tiisii pähikoa. Infinite Network, kun se pokotat ottaman. Joka on umpo kispi, joka spiiskokin mitä kai naa tähtsi pähikik. Kiikäm tähto saapakin mehtsi, että kutsiki ypisi, mitä kai noktuur. Aika tsii kispi, niin kai minä miiskotsi pähikin, muuta nämä osmii tätoskiin mäkän, tätoskiin mäkän, johon jakun ihan niihin.

0: Sunan kaikki ispäätäkö 70 years ago, mitä vinna kaikki tapa, mikä tapa tapa häskään, nekin mä the provinces. Sui joku niistä määtsi muin sen tuottamak, tuottiin mäkä kaikki, ehkä minun tuottamak NBC Radio.
1: Iku siiga minu chihtsipa totta kiiva huihki stepuin, missi tiuni tiuchi KFC, ka kuigi chinnaho, iku edu kohta nintumat, kahi lauekta tiippa tihikot pegi kui chihimun, mitä tähti iskisikan, tää suotta mä kavinaa katsi, mitä tähti niusaa pää katsi, minä koo, mitä tähti aina niusaa. Iku tähti minu takkastaa, että sekin napatsaakossa, minä kisitsi kansaa, iku haja, pää kuissa kenää posmaana. Ah, puittu kimiina kiitä pukuipia, kun miitsuin. Tänne kikaa kutsihattanaa ja KFC's Chicken Sandwich. Vahvistakaa nekin sithioni ja kuistavaa thatchik. Agatsi Big Crunch. Agatsi minä ja Twister, joka minä Tender. Suunnan nää tuhoa isii haa, missä sithiittii suihkupot. Ajaksu saa nekin mani jääpä sihtää, että täältä pia kun saa puhaa ja spihkassi kanssa. 11 Herbs and Spices. Jokainen muhti tuokaa vihkit sitoa, missä sithiu. Tässä vaamana kahki tomani tohtiitsekat sit nuoktu KFC. Kahki tomi kotiin toi mua tsekan ihan ja missä sithiu. Kaikki intu maua ja missä sithiu. Mä taavat sitsekani. Aika tsemin taavut pukalin täyikä pihtiitä pihtukin. Ja kun juho KFC mitsuika meko. Suuttamista ei saa kahdekan ikä minuutti unne kahpi.
2: Reconciliation is a journey, and every step matters. The Law Society of Saskatchewan has published its Statement of Commitment to Reconciliation, outlining its commitment to reconciliation with Indigenous peoples and the actions it is taking. Visit the Law Society of Saskatchewan at lawsociety.sk.ca to read or hear the statement available in Cree, Dene, English, Northern Michif, Southern Michif, and Soto. Visit lawsociety.sk.ca.
3: Congratulations, you have a beautiful, healthy baby.
4: I couldn't have done it without my village.
3: Your village?
4: The people who supported me to have a healthy pregnancy. Like my healthcare provider gave me valuable information on nutrition, local services, made sure I had access to good food. My partner stopped drinking alcohol to make it easier for me to not drink while pregnant. Things like that.
3: I get it. We can all be the village.
5: Fetal alcohol spectrum disorder is one of the leading causes of neurodevelopmental disorders. Check thevillagesk.ca. Brought to you by the Saskatchewan Prevention Institute.
6: Redefining mining. It's a phrase we use a lot here at Denison. It's more than just a catchphrase. It's a commitment. For example, in developing the Wheeler River Project in northern Saskatchewan, we sat down to talk with hundreds of citizens and local groups, had open conversations about our ISR mining method, and more importantly, we listened to concerns, questions, and ideas. Then we took action based on so much of what we heard. Listening and responding. Just another way Denison is redefining mining. Learn more at redefiningmining.ca.
7: This hour of the afternoon show with Chris Knight is for Harold's Family Foods, always providing personalized service, whether you live in Prince Albert or anywhere in the north.